Sådan skal det lyde. Radio Femern FM. Formiddag på Femern. Velkommen til. Og lad os så komme og få noget god musik her fra... Ja, hun hedder Mia Martin. Og hun mener, vi skal have noget med disciplin her i radioen. Det kan godt være, men lad os nu bare komme i gang. Klokken er mange. Du er taget.

Sådan lyder det, når man siger take no crap. Og hvem var det? Jamen, det var jo ikke ringere en cut move. Vi skal til Odense Guldborgsund, der er den der helt galt herovre. De er, hvis det ikke finder ud af, at man partistøtter, det må magt være omkring 24.500. Så det er da utroligt, at både Simon Hansen, som er borgmester, har doneret 25.000 kroner til Socialdemokratiets valghalløjse i kommunvalget. Og der bliver meget mere ballade ud af det der. Velkommen til formiddag på Femeren. Din studievær er stadigvæk. Fido.

0: Sådan kan det jo gå. Nu skal vi over til noget helt andet, der er meget mere farligt. I gamle dage, når vi gik i byen, så kunne vi godt opføre os lidt utærligt. Og man kunne også godt gå hen og sige, nej, hende der, hun ser godt ud. Og så fik hun et lille klap i mosen. Roar, han har skrevet en sang. Og den her kort og godt. Klask mig hårdt i røven og kald mig skat.
1: Okay, skat, du sagde, vi skulle holde det pænt. Jeg sagde, det kan jeg ikke love. Så spænd sikkerhedsbæltet, for nu synger vi os direkte ind i balladen om røven.

0: Rolling Stones i din radio, The Rolling Stones og Sweet Sound of Heaven. Nu skal vi over til noget helt andet, fordi at, hvis du ikke ved, hvad du skal få weekenden til at gå med, så skal du tage en tur til Nykøbing. Og derovre i øjeblikket, der er jo madens folkemøde, og I kan godt glæde jer, det kan jeg lige godt sige med det samme. Sådan er det, og sådan skal det være, fordi at, det er jo immer væk et kæmpe arrangement. Hele byen står under folkemøde og mad og mad og mad. Og så skal vi lige i skole sammen med Roa, og han har, ja, det skal I næsten have lov til at høre. Værsgo til Roa og fra den fede ko.
1: Ja, ja!

Velkommen til en times tid med jazz her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den første halve times tid her vil jeg tage dig med ud på spillestederne, hvor jeg har fået lov til at stille en mikrofon op, mens orkesterne spillede for os. Det første vi skal lytte til, det er Bosos Jazzband, der var i Humlepoppen den 2. marts 2024, og her spillede de When You Are Smiling.

Thank you.

Efter indledningen her med Botos Jazzband, skal vi blive i Humlepoppen, hvor Heringløse Hotband var til stede den 20. januar 2024. Og her der skal vi lytte til en melodi, der hedder Meet Me on the Frischman Street.

så forlader vi humlepoppen for en stund, og nu skal vi i Fredensborg Jazzklub, hvor Scandinavian All Stars var til stede den 1. marts 2024. Og her skal vi høre deres udgave af Boogaloosa Strut.

Så vender vi tilbage til Humlepoppen i Humlebækcentret for at lytte til en melodi mere med Botos Jazzband. Og denne gang er det Don't Get Around Much Anymore.

Jeg afslutter denne halve times tid med jazz fra spillestederne med et besøg i Støberihallen i Hillerød den 16. marts 2024, og her var det United Nations Jazz Band, der var til stede. Og her skal vi så lytte til deres forrygende udgave af Panama Rack.

Hermed er det slut på den første halve time af denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive på kanalen lidt endnu, for jazzen fortsætter om et kort øjeblik.

så fortsætter jazzen her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid vil jeg tage dig med ud på spillestederne, hvor vi skal lytte til nogle af de bands, jeg har fået lov til at optage, når jeg var til stede. Vi starter med at tage til Humlepoppen i Humlebækcentret, hvor Herringløse Hotband optrådte den 20. januar 2024, og det vi skal høre med dem her er Dippermouse Blues.

Efter at have lyttet til Herringløse Hot Band i Humlepoppen, skal vi nu til Fredensborg Jazzklub, der den 12. april 2024 havde besøg af The Spirit of New Orleans, og her der skal vi høre Wildcat Blues. I front er det Stig Nielsen. Ja.

Den næste melodi, vi skal lytte til, er Marina Marina, der var et stort hit i 50'ernes ønskekoncert. Her der er det et orkester, et jazzorkester naturligvis, The Cannibals, der vil spille for os. The Cannibals, eller Cannibalerne, var i Fredensborg Jazzklub den 3. november 2023.

Det næste band, vi skal lytte til, er Finnish Jazzmen. Det var i Fredensborg Jazzklub den 31. marts 2023. Og fra denne aften skal vi lytte til Jamaica March.

Så forlader vi Fredensborg Jazzklub for at tage til Støberihallen i Hillerød, hvor det foretagende, der kalder sig Jazz i Rosenhaven, havde arrangeret en jazzkoncert med Jesses New Orleans Jazzband fra Sverige. Arrangementet fandt sted den 17. marts 2023, og det vi skal høre her med Jesses New Orleans Jazzband er Clarinet Marmalade.

Det sidste, jeg når at få med i denne halve times tid med jazz fra spillestederne, er med The Spirit of New Orleans, der var på Humlepoppen i Humlebæk Centeret den 4. marts 2023. Og fra denne eftermiddag skal vi lytte til Body's Habit.

Hermed er det slut på denne halve times tid med jazz fra spillestederne. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. På snarligt genhør.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her høre om Elvis Presley, der i år kunne være blevet 77 år. Mit navn er Fritz Jensen. Velkommen til.

Elvis Presley blev født ind i en fattig familie, der i 1948 flyttede til Memphis, Tennessee, hvor han gjorde sine første musikalske erfaringer med blues, bluegrass, gospel og country i skolekort og i kirken. Som en hyldest til sin mor fik han i juni 53 for egne midler scoret en plade med sangen My Happiness, og det foregik i Memphis Recording Studio.

I sommeren 1953 fordybede Elvis sig i store drømme. Han var netop gået ud af high school, og hele verden lå for hans fødder. De musikalske ambitioner kunne dog nemt være forblevet en teenage-drøm, hvis det ikke det havde været for hans interesse for avisernes tegneserier. Mens Elvis læste Aftenavisen, snublede han nemlig over en artikel om Memphis Recording Service. Dette lydstudie lå i god afstand fra Lauderdale Kurtz. Ejeren Sam Phillips havde ry for at være ekspert i indspilninger med talentfulde nære, og på det tidspunkt havde han allerede lavet indspilninger med Howling Wolf og B.B. King og indspillet Jackie Brinsons Rocket 88.

synge den stille ballade for Dixie Look. Elvis' version adskilte sig ikke ret meget fra originalen, men den viste sig at være en indgående forståelse af sangen. Han bibeholdt det rolige tempo og undgik at gøre sangen for avanceret. Fraseringen gav sangen en dybere mening, ikke bare selve tonerne, men også stilheden imellem dem. Der er ikke nogen formel sangprøve med Philips assistent Marion Kaiser, lagde Elvis navn og adresse ind i kartoteket. På kortet noterede han, god ballade, sanger. Elvis lånte sit eksemplar ud til pladebutikken Charles Record Store, hvor hans navn kom til at stå ved siden af de store helte på jukeboxen.

Elvis kom ofte forbi studiet om eftermiddagen og i weekenderne. Han og Kreisker udviklede et venskab, men det var sjældent, han så noget til Sam Phillips. Sam Phillips var en travl herre. Efter at have solgt Rhythm & Blues til andre pladeselskaber, var han nu omsider i gang med at etablere sit eget firma, Sun Records. Indtil da havde han udgivet imponerende singler med Rufus Thomas og Junior Parker. Sam Phillips havde imidlertid planer for topmarket, og da han kort efter fandt en behagelig ballade, bad han Kajsa om at ringe den unge mand op, og Elvis troppede op, nærmest inden røret var lagt på. Sangen fungerede ikke, men Phillips var imponeret over den unge mand og præsenterede ham for to musikere, Scotty Moore og Bill Black, som spillede i country swingbandet Starlight Renders. Phillips mente, at den nye gruppe var en god gruppe, men ikke anderledes. Han havde hørt masser af gode band, men han ledte efter noget, der skilte sig ud. Og en eftermiddag i sommeren 54, der bad Phillips bandet tage en pause, inden de blev overmandet af modløshed. Han blev i kontrolrummet og bandet flade ud og drak sodavand, og Elvis følte sig tryg ved sine nye partnere. Og for at sætte gang i deres entusiasme igen, fyrede han et af sine numre af fra Lauderdale Kirken af en klonet og hækkende version af blues nummeret

Elvis begyndte pludselig at synge den her sang, mens han hoppede rundt og skabte sig, fortalte Scotty Moore til Elvis biografien Peter Gerdenack. Bill samlede bassen op og begyndte at fyre rundt med, og jeg gjorde dem selskab. Sam stak hovedet ud og sagde, hvad er det, I laver? Og vi sagde, aner det ikke. Okay, start forfra, sagde han. Prøv at finde et sted at begynde og tage det en gang til. Det var anderledes. Det var That's All Right. Da Love Me Tender havde premiere i New York i midten af november, var det indsat skolebetjente til at sørge for, at folkemængden ud for biografen ikke oversteg 1.500 personer. Under den første visning kl. 8 om morgenen, ja, mange mennesker. Elvis selv var ikke til stede, men var repræsenteret af en 12 meter høj papfigur over biografen Paramount Theaters baldakin på Times Square. Filmen, som efter Hollywoods standarder, var en lavbudget produktion, og det blev en regulær kassesucces. Elvis havde nærmest opnået gudestatus, og filmen konkurrerede med filmselskabets prestigeprojekt. Nummeret, der hed De 10 bud. Hans stjernestatus blev slået fast. Filmstjerne, storsælgende pladekunstner, tv-kendis og koncertattraktion.

I starten af december var Elvis hjemme i Memphis, hvor han kørte rundt i byen. Da han kom forbi Sun-studiet, opdagede han, at der holdt flere Cadillac'er parkeret udenfor. Indenfor mødte han Carl Perkins, der var i fuld gang med en spille for Sam Phillips. Derudover blev han præsenteret for Sons nyeste håb, Jerry Lewis, som havde udgivet sin debutsingle 3 dage forinden. Elvis og Jerry Lewis skiftes til at spille klaver. De sang Negro Spiritual og fjollede sig igennem nogle popsange, og Phillips sendte bud efter Johnny Cash og en pressefotograf, og båndene kørte. Billederne gik over i historien, og Million Dollars Quartet. Da han rejste tilbage til Hollywood 1. januar 57, var titlen på hans anden film, Lonesome Cowboy, blev ændret til Loving You. Opkaldte efter en sang, som Jerry Lieber og Mike Stoller havde skrevet for Elvis. Filmens historie var løst, baseret på Elvis' egen historie, og under forarbejde havde instruktør og manuskriptforfatter Hal Kanter tilbragt en hel del tid sammen med stjernen. Han havde set en pile tørre støv af på Elvis' bil, pakket det ind og lagde det i tasken. Han havde set tvillinger, der klappede til en koncert, den ene med sin venstre hånd mod den andens højre. Denne hengivelse fra publikum gjorde det af med hans kyniske, og det kom med i filmen Loving You.

Da Elvis kom tilbage til Memphis, købte han et nyt hus, Graceland, og det kostede ham $102,500. Elvis var optaget af to ting. Han ville indrette det flotteste soveværelse i Memphis til sin mor, og så ville han have installeret en sodavandsautomat til ham selv og alle hans venner.

0: Elvis havde et hårdt liv hele sin karriere igennem. John Lennon sagde engang, at hvis det ikke havde været for Elvis, ville Beatles ikke have eksisteret. Uden Elvis ville USA's popkultur og hele verdens popkultur have været en ganske anden. Arven efter Elvis Presley er dybgående og vidtfavnende. Han havde en umådelig musikalsk påvirkningskraft, og selv nutidens musikere, som skaber landvindinger mod moderne teknologi, forholder sig til den model, som Elvis grundlagde. Elvis er en del af tv, film, danse- og modehistorien. Han er et internationalt ikon. En af de sidste optrædninger, Elvis havde, var ved en koncert i Omaha den 19. juni 1977. Altså Elvis' aller sidste koncert. Det skal vi høre en bid af.
1: Our conductor is from Las Vegas, Mr. Joe Gershow. Mr. The Joe Gershow Orchestra.

0: Elvis havde et utroligt hårdt turnéliv, og han tilbragte sine ledige stunder i Graceland. Begejstringen over Memphis Recording Service, den ubændige lyst til at indspille en plade, synes alle sammen frygtelig fjernt. Det havde været lysten til at optræde, der drev ham. Pengene havde ikke været en motivationsfaktor. Det var kun spilleglæden. Kommunikationen med publikum, den kriblen han havde født, dengang en sang tonede ud i kælderen på skolen i Tupelo, øjeblikket stilhed, inden nogen reagerede. Inden nogen bevægede sig. Det øjeblik, hvor stilheden var fuldkommen, og luften var elektrisk. Og han havde kunnet føle kraften i sin musik, mens lytterne stille kom til bevidsthed. Han vendte tilbage fra det sted, han havde ført dem til i sangen.
1: This next song is a song that was recorded by Olivia Newton-John, and it's called If You Love Me, Let Me Know, and If You Don't, Then Move It.

0: Thank you very much. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen.
1: Elvis fortsatte med at lede efter meningen med sit liv. Han havde for nylig været hjemme i Memphis, og Priscilla og Lisa Maria havde besøgt hele Presley-familien. Elvis tog Priscilla med til sit værelse, hvor han læste højt for hende af den bog, han for nylig havde fundet inspiration i. Hans tidligere åndelige rådgiver, Larry Geller, var dukket op igen, og Elvis fik ham til at sende sig bøger med titlen Search for Your Face of Jesus. Elvis fandt ingen enkle svar, selvom han stillede stadig højere krav til sig selv. Vi skal lytte til noget mere musik fra Elvis' allersidste koncert i juni måned 1977.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Om eftermiddagen den 16. august 1977, samme dag som han efter planen skulle flyve ud på en ny turné, gav Elvis Presleys krop og sjæl op. Når man ser tilbage, kan man måske mene, at det ikke burde være kommet som nogen overraskelse, men Elvis havde en stærk personlighed og var i stand til at overbevise alle i sin omgangskreds om, at situationen ikke var så alvorlig, som de kunne se ud.

0: Thank you.
1: Det var nogle sange for Elvis' allersidste koncert, knap halvanden måned før han døde. Telegrammerne strømmede ind. Little Richard, B.B. King, Danny Thomas, Lee Brass sendte alle deres kondolencer. Hans fans strømmede til Graceland, efterhånden som nyheden spredte sig. Telefonnettet i Memphis var så overbelastet af telefonselskabet bag byens indbyggere om at begrænse deres opkald til nødsituationer. Der var ikke den eneste blomst tilbage i hele byen. 100 af varvogne brugte flere timer på at flytte alle blomsterarrangementerne. Og 17 hvide Cadillac limousiner var ikke nok til at transportere alle Elvis' venner, og nogle af hans religiøse yndlingssangere, G-Day Summer, Angie Stamps, Jack Hess, James Blackwood og Katie Westmoreland, hjalp de søvende med at tage afsked med hans jordiske rester. Som de lyder i en af de gospelsange, han plejer at synge, hans prøvelser var omsider forbi.

Det var slut for Twist and Shout i denne omgang. Vi har i denne time her hørt lidt af historien om Elvis Presley. Mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: Femern FM.
1: D-Desk.
2: Intieme met kundanske kunstner.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: mælk har tit tænkt, sig en tung smerte for sådan et ung hjerte at skulle undvære det smukkeste i verden. Nu hans mor alene, kan hun mundbære det, net og nøver sort og røgn sko sværte. Jeg kigger op, slår korsets tegn og ryger blunden færdig. Åh nej, ung knægt, han var delt op i to, et splittet atom, så langt nede, da han mistede troen. Han græd tårer, som der glinsede i solen, tog ikke engang vidste til nogen, så han lyttede ikke efter i skolen. Boede hvor en han fik en hård psykose, en anden han døde af overdose. Det samme skete for overboen. Han plantede frø, der ikke fik lov at gro. Han havde sig selv og så sin overtro. En sæk med tøj, 10 smøger og en sovepose. Der langt derop, men vi ramte top, ligesom Kampe Otto. Nu vi dansk top, ligesom Birte Kær, ligesom Lisa Per, ligesom Kjell og Hilda er. Og det vildeste er, vi gemte det bedst til allersidst, ligesom at spise dessert. Og så har jeg ikke mere.
1: Femern FM.
2: Det er dansk.
1: En time med kun danske kunstnere.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. I Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

0: Bremer og FM
1: spiller musikken, du elsker.
2: Klokken har passeret 13.
3: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
4: Velmødt og velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge i det år, hvor under titlen Hjælp Østeuropa, der afholder Danmarks Radio og TV2 et fælles tv-show i Tivolis koncertsal, og der bliver samlet 18,7 millioner danske kroner ind ved den lejlighed. Nelson Mandela, han bliver løsladt efter 27 år som indespærret i et fængsel nær Cape Town i Sydafrika. Og så er der varmerekord for en februardag, og det er i København. Der bliver målt 15,8 grader, og det sker så den 24. februar i år 1990. Velkommen til den europæiske hitliste, hvor vi starter i denne uge på plads nummer 50 med Business. Don't miss the party line.
5: Oh.

Det er de samme producer, som står bag 2 Unlimited, et af de største Eurodance-act igennem tiderne, som også er mændene bag det her projekt Business. Don't miss the party line, et kæmpe hit på den britiske hitliste, og her på Eurocharten på den europæiske hitliste i denne uge, der er den placeret på plads nummer 50 tilbage i 1990. Business og Don't miss the party line. Nu skal vi have fat i Kim Wilde, og et af hendes mindre hit fra 90'erne er placeret på plads nummer 48 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1990 med denne her It's Here.

har tunet ind til den ugentlige gennemgang af den europæiske hitliste, og denne gang er vi landet på en god gammel hitliste tilbage i 1990 i denne uge. Her på Eurocharten, plads nummer 48, Kim Wilde med It's Here. Nu skal vi høre en sang på plads nummer 45, og det er så med et legendarisk band, der hedder Fleetwood Mac, og det er en af sangerinderne i bandet, nemlig Christine McVie, der har været med til at skrive det her nummer, som hun også selv synger. Og det er på albumet, der hedder Behind the Mask,

0: Du lytter til Eurocharten.
1: He's only a kid, Harry. We can take him.
2: This is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
0: 1990.
3: Et af de helt store tidlige hits i 1990, det er Beats International fra det engelske, deres version af det gamle 83'er hit fra SOS-band, der hedder Just Be Good To Me, skrevet i den her nye version af Norman Cook, som vi jo altså senere kommer til at kende som Fatboy Slim, som tidligere har været en del af House Martins, men her er en del af gruppen Beats International. Et kæmpe hit. Job Be Good To Me, og damen, der synger på nummeret, det er Lindy Layton, og sangen er at finde på debutalbummet for Beats International, også udgivet tilbage i 1990, der hedder Let Them Eat Bingo. Single hit nummer 2, den går ind som nummer 44 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990, så her er det altså britiske Beats International med Won't Talk About It.

dejlig funky fresh lyd her i starten af 90'erne fra det britiske Beats International, ind som nummer 44 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1990 med Won't Talk About It. Nu skal vi til en sang, som blev skrevet helt tilbage i 1982 af Doug James og Michael Bolton, og det var faktisk Laura Branigan, der første gang indspillede nummeret året efter tilbage i 1983. Men den helt klart største version, det er den, vi finder på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990, med den sang, som Michael Bolton gik helt til tops med i sit eget hjemland, nemlig Amerika. Her på Eurocharten er den også på vej op i hitlisten. Plads nummer 43, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

fra filmen Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts i hovedrollerne. Den her fantastiske storfilm tilbage fra 1990. Første sang, man møder på det soundtrack, det er altså denne her Wild Women Do, her i en remixet version. Natalie Cole på plads nummer 42 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990. Så det er jo et fantastisk soundtrack, det er til den film Pretty Woman. Der er jo sange som It Must Have Been Love med Roxette, der er King of Wishful Thinking, Fame, 90'er-versionen med David Bowie og mange flere sange, som bare er så fantastiske. Blandt andet denne her med Natalie Cole på Eurocharten.

Sangen Hiroshima er original en anti-krigssang, der blev udgivet første gang af det britiske band Wistful Thinking tilbage i 1971. Sangen handler om atombomberne, der blev kastet over den japanske by Hiroshima den 6. august 1945 af den amerikanske hærs flystyrker. Nummeret var ikke nogen stor succes, da den blev udgivet tilbage i 1971, men 7 år senere, ja, der blev den genudgivet i det tyske i 1978 og opnåede en placering som nummer 8, som det højeste på den vesttyske hitliste dengang, og var på listen i alt i 44 uger i træk, og dermed så blev det en af de bedst sælgende singler i 1978 i Vesttyskland.

Og dermed så var det jo altså logisk nok, at det blev en tysk sangerinde, der lavede en coverversion af nummeret Hiroshima, og det er så Sandra tilbage i januar 1990. Det er hendes mand på det tidspunkt, Michael Cretu, der har produceret nummeret, og det var så Sandra, der besluttede sig for at lave en coverversion af det her antikrigshit Hiroshima, og det var fordi hun var lidt bekymret omkring de politiske uroligheder, der var tilbage i slutningen af 80'erne i lande som Libanon, Kina og Rumænien. Det var i øvrigt også den første sang, hun indspillede til sit fjerde studiealbum med titlen Paintings in Yellow, og var altså i Sandras version et kæmpe hit på den tyske hitliste, hvor den nåede en fjerdeplads tilbage i begyndelsen af 1990. Og sangen er altså fortsat at finde på den europæiske hitliste. I denne uge tilbage i 1990, der er den placeret på plads nummer 35. Så her på Eurocharten, der er det altså genhør med tyske Sandra, hendes fortolkning af Hiroshima.

Plads nummer 29 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1990. Her var det Technotronic med seneste The Speed is Technotronic. Det her belgiske Eurodance-projekt, der poppede op i slutningen af 80'erne med nummeret, der hedder Pump Up The Jam. Og en gruppe, som også fik deres gennembrud i slutningen af 80'erne, ja, det var britiske Jive Bunny and the Master Mixers med deres mix af gode gamle 50'er og 60'er hits. Så her i starten af 1990, der hitter de fortsat på den europæiske hitliste, plads nummer 25 med That Sounds Good To Me.

Something Happened on the Way to Heaven og Phil Collins på plads nummer 22 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990. Et hurtigt kig på de fem bestsælgende album i Eurocharten på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 90. Det er på 5. pladsen italienske Eros Ramazzotti. 4. pladsen, det er Alana Miles med albumet, der også bærer titlen Alana Miles. Og så har vi Violator fra Depeche Mode på 3. pladsen. Og det andet bestsælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 1990, ja, det er But Seriously med Phil Collins, og derfor altså den her hit single Something Happened on the Way to Heaven. Og nummer 1 på albumhitlisten, ja, det var irske Sinead O'Connor med albumet, der hedder I Do Not Want What I Haven't Got. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er nået til plads nummer 19 på singlehitlisten i denne uge. Tilbage i 1990 på den europæiske hitliste. Her kommer fra Canada gruppen Heart.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Du lytter til Eurocharten.
2: He's only a kid, Harry. We can take him.
3: This is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
1: 1990, nummer 17. Ugens højst placerede nyhed på Eurocharten.

Hendes tætte, stærke samarbejde sammen med hit-triven Stock Aitken og Waterman fortsatte ind i begyndelsen af 90'erne. Australske Kylie Minogue og en som nummer 17 på den europæiske hitliste her på Eurocharten i denne uge. Og ugens højstbaserede nyhed med Better the Devil You Know. Kylie Minogue på Eurocharten. Nu er det plads nummer 15, og der er det reggae-musik fra det engelske UB40 med seneste hit Kingston Town.

Dejligt nummer på plads nummer 15 i denne uge tilbage i 1990 på Eurocharten. UB40 med Kingston Town. Noget af det, jeg så i fjernsynet tilbage i 1990, det var på TV2 et musikprogram, der hed Hallo Hallo, og det var med værterne Jesper Kisum og Lotte Larsen. Og noget af det, jeg husker allermest, det var, at de havde telefoner på skrivebordet i studiet, og det gjorde jo, at de nemt kunne drage seer med ind i programmet, og så lavede de også en masse, ja, må jeg sige, lidt specielle interviews. De her to personer, Jesper og Lotte, som var noget, man ikke rigtig havde set på fjernsyn herhjemme i det danske før, men altså en måde, hvor man kunne få serveret nutidens musik i TV2-programmet Hallo Hallo tilbage i 1990. Måske du også husker det program. Det var et lille sidespring. Nu er vi nået til plads nummer 12 i denne uge på den europæiske liste. Nick Kamen med seneste I Promised Myself.

dejlig genhør med den her I Promised Myself, plads nummer 12 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1990. Og inden vi hopper i top 10 på den europæiske hitliste, så lad os lige høre, hvad vi var vilde med i det danske i denne uge, som den bedstsælgende single herhjemme.

Kvaliteten er ikke noget at råbe hurra for, men den bedst sendte single i det danske i denne uge tilbage i 1990, det var titelmelodien til Bubbers Badekar, det her børne-tv-program, som var så populær, selvfølgelig med Bubber i spidsen. Og 17.0 Dut, det var den her single, som I hørte også endte med at blive den bedst sælgende single i Danmark overhovedet tilbage i 1990. Og hed hun ikke Christina Ibsen, hende der sang nummeret, og så hun vist også gift med Bubber dengang, så vidt jeg husker. Det er altså ikke noget, jeg sidder og læser op på, så det kan være forkert. Ja, Bubbers Badekar nummer 1 på den danske single hitliste i denne uge tilbage i 1990, og lad os så hoppe tilbage på den europæiske hitliste Eurocharten. Vi er nået til top 10, og denne uge der finder vi Depeche Mode på 10. pladsen med Enjoy the Silence.

0: Ind i top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990 med britiske Depeche Mode for pladen Violator og Enjoy the Silence. Lige om lidt, så skal vi have et kæmpe hit for Elton John tilbage fra 1990 på den europæiske hitliste.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 9.

Et lækkert, lækkert genhør med Elton John og hans monsterhit tilbage fra 1990. Plads nummer 9 denne uge på Eurocharten, Sacrifice. Der var selvfølgelig også den årlige prisuddeling, musikuddelingspris, der hedder Brit Awards, tilbage i 1990 i det engelske. Og bare lige for at nævne nogle vinder ved den lejlighed, så kan jeg fortælle, at Fine Young Cannibals, de vandt for årets bedste album med The Raw and the Cooked. Elton John havde han sagt, det passer ikke. Phil Collins, han vandt for årets bedste single hit med nummeret, der hedder Another Day in Paradise. Men det de fleste engelske tv-serier, som fulgte med i den her prisuddeling tilbage i 1990, de nok ville huske, det er æresprisen, som gik til britiske Queen, det her legendariske band, som altså vandt for deres enestående bidrag til den britiske musikindustri. Og det var så her tilbage i februar 1990, at man så Freddie Mercury aller sidste gang til en offentlig begivenhed, altså ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1990, og der var det ret åbenlyst for alle, at han var dødssyg af denne her forfærdelige sygdom, AIDS. Sådan var det ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1990. Nu er vi nået til plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 90. Et af mine favorithits fra det år, det må være denne her, Adventures of Stevie B og Dirty Cash på Eurocharten.

et kæmpe hit, især i det engelske, og her på den europæiske hitliste er den altså også på vej opad. Plads nummer 6 i denne uge tilbage i 1990, den engelske houseproducer, der hedder Adamski, sammen med Seal. Det var det første, vi hørte fra ham, på nummeret, der hedder Killer. Og nu er det altså top 5 i denne uge tilbage i 1990 på Eurocharten, og her fra det amerikanske kommer Paula Abdul med seneste Opposites Attract.

0: Den er på debutalbummet med amerikanske Paula Abdul, der hedder Forever Your Girl, men det er i noget anderledes udgave. Det her, det er single remixet af Opposites Attract sammen med The Wild Pair, plads nummer 5 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990. Lige om lidt, så er det gennembrudshittet fra tyske Snap, der spiller på Eurocharten.
1: No.

tysk Eurodance produceret musik på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1990. Her var det Snap med nummer The Power. Og nu er det top 3, og der finder vi så en kanadisk sangerinde med hendes gennembrudshit. Hun vandt en Grammy Award for det her nummer, der også strøg helt til tops på den amerikanske hitliste. Her er det Black Velvet med Alana Miles på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1990. Er hun placeret på plads nummer 3.

Som jeg fortalte lidt tidligere her i programmet, så har hun det bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 1990 med albumet, der hedder I Do Not Want What I Haven't Got, Sinead O'Connor fra The Irske, og her hendes episke, fantastiske fortolkning af Prince-klassikeren Nothing Compares to You på plads nummer 2 på single hitlisten i denne uge. Og dermed så mangler vi jo altså kun en sang, og det er den, der stryger helt til tops i denne uge på den europæiske hitliste tilbage i 1990. Så det er også en sangerinde, og hun er jo så den sangerinde. Hun er den artist, der har flest nummer 1 hits på den europæiske hitliste igennem tiderne. Og her en mere til samlingen fra det amerikanske op som nummer 1. Her kommer Madonna med Vogue. Number Eurochart 1.

0: Hvem har gjort den her?
1: Det har jeg skrevet, forstår du. Jeg har tænkt mig, at det skal være vindermelodien ved det næste Melodi Grand Prix.
0: Grand Prix?
1: Ja, det har jeg tænkt mig. Ja, den er god i begyndelsen, ikke?
0: Ja, og der er den.
1: Ja, der kommer, og så er den meget markant inden overgang. Navn til mellemstykket,
0: den
1: er.
0: Ja, og den er fin.
1: Ja, og slutningen, den er helt...

Los Angeles og et stykke med Colorado. Eftermiddagsradioen er skudt i gang. Det er midt i myldretiden. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Mit navn er Ulrik. Tja, Dine kører i baggrunden. Jeg er klar til at give dig all or nothing. Og så vil Dine klar om et øjeblik. Og Aaron Kira, så bare bliv lige her, hvor du er.

Det var Heartbeat. Det var Petit på slag til 12, hvis ellers skulle få det sagt. God eftermiddag til dig. Jeg er i midt i Møllerscenen. Så er vi jo også sportsfans, og det er jo i aften, at pigerne de skal ned i hallen og spille mod Odense. Og det er i aften, at Brøndby FCK de skal se, om de kan få en plads i Europa. Der er plads til en af dem. Og hvem det bliver, ja, det må vi jo se, om fansene de kan få hæppet deres hold til. Så i aften, så er der altså lagt op til fest og farver, fordi der er nemlig udebane fans med for første gang i længere tid. Og så må vi se i aften, om der stadigvæk også kommer udebane fans med til det næste Brøndby FCK, FCK Brøndby Derby. Mm? Ja. Bagfører ordentligt, så må I gerne komme ind. Tag det fra mig.

Der var nogen, der er tilbage i 80'erne, der kaldte det for Cindy Lauper-kort. Nu der tror jeg bare, vi skal sige Cindy Lauper, eller så kan vi godt få en krænkelsesag på halsen. Her var Girls Just One to have fun. Og så siger jeg, at jeg trykker på kommategnet. Hvorfor gør jeg det? Starter ikke med at trykke på den. Sådan der. Skal du trykke på den, der er stændt for? Åh ja, det må være forkølelse. Det må være snotten, der klemmer, som man siger. Lige nu, så må jeg for første gang, når jeg spiller den her længere tid, give Rasmus Sebak ret. For han siger, at den er lidt i 5. Han har fuldstændig ret. Den er 3 i 5. 3 i 17. God eftermiddag.

0: Tisse, vi skal lulle.
1: Radio 5 og FM, vi spiller det, de andre ikke vil.
0: Lige præcis anden time efter, hvor deres radioen skulle i gang her på feberen. Vi varmer lidt op til Darmid i aften. Du kan den, du kender den, du må gerne. Her gala, Free From Desire.

6, Your Healing. Der var musik til dig her fra selveste Marvin Gaye. Husk, i aften så er der Natkassen med Christian Jacobsen. Direkte fra soveværelset i Esbjerg, så er han klar til at putte dig under dynen med masser af dejlig musik til Natkassen. Lige nu så er jeg klar til at byde dig på denne her. Den kommer

0: men jeg tager hatten af.
1: Igen.
0: Uro på den gode gamle Anne Lindes forårsdag. Nå, nu skal vi ind og se på en ny måling, som er kommet. Og det er der faktisk kommet en måling her på... jeg ser sådan... Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, fordi... Jeg vidste måske godt, måske, at det var sådan, at man ville se ud, men alligevel, så er der kommet en måling her, fordi det er Altinget og DR, som har lavet denne måling over de fire største personligheder i Folketinget. Vi har Pia Olsen Dyhr, vi har Mette Frederiksen, og så har vi Mattias Tesfaye, og så Lars Løkke. Det er altså de tre største personligheder inde i Folketinget, siger så den her nye måling fra Altinget og DR. Lige nu, så er der en ny og næ til dig. Det er Pauline. 3,

Det var fra dengang, der var Electric Boogie. Det har jeg nu aldrig danset, fordi det var sådan, at man skulle snurre rundt på hovedet og på knæene og sådan noget. Det tænker jeg, okay, det skal jeg ikke udsætte min krop for, det der. Men det var Break Machine fra Ghetto Blaster. Det var Break Machine, som jeg lige fik sagt. Street Dance, det var det, jeg ville sige.

Det var da Bam Bam Song. Det var Camila Cabello og Ed Sheeran her i eftermiddagsradioen. Mærkede du også jordrystelser i går? Der var jo lidt jordskæld omkring Næstved og Køge Bugt, og så man også målte lidt her på Lolland Falster. Der var en lille bit jordrystelse i går, eller lille, det var den jo sådan set ikke, hvis du kigger på Richter-skalaen der, så var den på 3,9 målt på Richter-skalaen. Jeg mærkede ikke noget, det må jeg sige, men jeg var selvfølgelig også i det jyske. Der kan jeg sige, at der var ikke rigtig noget, i hvert fald ikke der, hvor jeg var. Men var du ramt? Blev du ramt? Forhåbentlig ikke på den måde, men kunne du mærke det rystet? Altså, hvis jeg sådan kigger rundt på Facebook, så kan der se nogen, der er sådan blevet lidt chokket, og nogen, der siger, der er ikke rystet der. Nå, det er det væk, da. Hvor var de rystet så? Jeg er Ulrik. Jeg er tilbage igen i morgen. Og der har jeg forhåbentlig nogle glade piger i radioen, når vi har slået Odense. Og så skal vi selvfølgelig også lige vende David. Har de opført sig ordentligt, de her fans er? Vi kigger på det ene i morgen eftermiddag. Det er fredag eftermiddag. Lige nu så er det torsdag aften. Jeg er ude for nu. Så med Mojo. Er du klar? Så syng med. Her Lady.

0: klokken 20.
1: Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 20 af ugens udgave af Airplay hitlisten, der finder vi Tame Impala. Og hendes nummer, der hedder Dracula. Ej, man kan godt sige, at det er et nummer med bid i.

Nej, det var Tame Impala, der fik lov til at åbne denne udgave af Airplay-hitlisten. Og det vil skete med nummeret Dracula. Det er jo den nyhed på plads nummer 20 af listen i denne uge. Plads nummer 19, den går til Andreas Odberg, der var helt op på plads nummer 5 i sidste uge. Så det er noget at dykke han tager ned til plads nummer 19 med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nu kaster vi os ud i noget helt andet, nemlig August Højen på plads nummer 18.

seneste udspil fra August Højen, det hedder Kaster mig ud i. Vi fik den på plads nummer 18 af den danske Airplay-liste. Her på plads nummer 17, der byder vi på nyhed på listen. Der er nyt for Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

spritnyt udspil fra Teddy Swims, det hedder Mr. Know It All. Det går direkte ind på plads nummer 17 af den danske R-playliste, som er nyet i denne uge. Hvor vi her på plads nummer 16 skal have fat i Ed Sheeran og hans Camera.

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: Bella K med tre gange I Love It på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste. Og det er jo den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Og i sidste uge kom der en nyhed på listen netop på plads nummer 16. Det var Louis Henderson, der var ude med nummeret Gør det hele forfra. Og han er stadigvæk, nu er han bare på plads nummer 14. Så det går fremad for den unge Louis Henderson.

Efter 10 uger på den danske Airplay-liste, så må Sveriges og Sigvard lige en enkelt plads ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor de var nummer 11. Nu er de altså nummer 12 med det her nummer Lyse Nætter. Lige om lidt, så skal vi kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste, men inden da, så skal vi da lige have en spritnyhed her på plads nummer 11 af listen. Der er nyt fra Burhan G. sammen med Medina. Gemt dit nummer.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen her i et spritnyt nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og det er en nyhed på plads nummer 11 af den danske Airplay-liste i denne uge. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, samme nummer som var nummer 10 i sidste uge, Taylor Swift, Opalite.

0: Det var danske Saint Clara, der tog sig af plads nummer 9 på den danske Airplay-list i denne uge med nummeret Gosh, I Love It. Og hvis man kan huske en lille smule tilbage til sidste uge, så lå det her nummer rent faktisk helt oppe på førstepladsen i sidste uge. Ja, så det er noget at dykke ned til nummer 9 i denne uge. Men sådan kan det altså gå i showbiz, der går det op og ned, som man siger. Vi skal til plads nummer 8, og her skal vi have fat i den kun 16-årige britiske sangerinde, Freya Sky.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Den blot 16-årige britiske sangerinde Freya Sky med Silent Treatment, du fik ind på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Hvor vi fortsætter på plads nummer 7 med Sombre. Han er fra USA. Her kommer Homebreaker.

amerikanske Sombre og nummeret Homebreaker. Vi finder den på plads nummer 7 af den danske Airplaylist af denne uge. Det var nummer 12 i sidste uge. Og så skal det ellers blive dansk igen. Her kommer Søn med nummeret Skabt til at være to.

Ja, der fik vi den så, det danske Eurovision-bidrag 2026. Det her, det var Søren Torbegård Lund og nummeret Før vi går hjem. Og den går altså rent faktisk frem af listen denne uge, nummer 7 sidste uge. Og nu efter 12 uger på listen, ligger den altså på plads nummer 5. På plads nummer 4 denne uge, der finder vi Alex Warren og nummeret Fever Dream. Den var også nummer 4 sidste uge, så det er det, vi kalder en non-mover. Nu mangler vi 3 numre på den danske airplayliste denne uge, og det er jo selvfølgelig hele top 3. Og netop på tredjepladsen, der finder vi Mille, som var nummer 2 i sidste uge, her sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

sidste uges anden plads på lige en enkelt plads ned ad stigende denne uge på den danske Airplay-liste. Mille og Uro, de ligger nummer 3 nu med nummeret Drømmefanger. Og denne uges anden plads, det er sidste uges 6. plads. Her kommer 6. plads. Her kommer Christoffer, ham med gitaren.

0: kun dig.
1: Der var han så, altså ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer i øjeblikket. Og hvad er det så for et nummer, de danske radiostationer, de spiller allermest lige præcis nu? Det skal du få afsløret lige præcis her.
2: Nummer 1.
1: Jamen, det er der Annika og hendes nyeste Livsforladt.

5 uger i alt det, der er blevet til på den danske Airplay-hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. I sidste uge var den på plads nummer 3 af listen. Nu stryger den helt til tops og ligger sig som nummer 1. Og dermed det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Det er Annikas nyeste Livsforladt.

Danske Erica Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år. Men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erica Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad. Og det her, det er jo ret særpræget, netop fordi, at vi nu endelig kan nyde Erica Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erica Jane til denne uges Spotlight.

0: Femern FM, før du lytter til andet.
1: Mine damer og herrer, det er på tide, at Tykke Dure siger tak for i dag. Det har som sædvanligt været en meget stor fornøjelse at være her.

Han trykkede mig i hånden, men jeg glædede alligevel. Jeg gik ind i teleshoppen og købte

disse år. Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser, og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor, hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: drikken. Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja, tak. Du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er rodens alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

0: Jeg ved godt, hvad du vil have.
1: Fame on FM.

Hvis du vil, det var simpelthen Søren Poppe, en god gammel klassiker her på Femern FM i natkassen. Her er det jeres studievært, der er tilbage igen i dag på Femern FM og vil underholde jer de næste to timers tid. Man kan da bare sige, sommeren den er, vejret er, solen, ja, temperaturen, det er skønt. Hvorfor ikke bare nyde det, og jeg ved, at der kommer mere på vej. Jeg har da fulgt med i vejrudsigten, og vi kan da komme rimelig højt op i temperaturer, hvad jeg kunne se omkring de 22 grader varme. Det er jo bare skønt. Her er det Medina til den lyse morgen.

melde e-bar. No wash. Simpel hack. Super en godt nummer. Vi skal da til at have et andet godt nummer her på Femmerne Natkassen. Mange elsker at se nordlyset. Jeg har da sangen. Vi skal nemlig høre Nattens Nordlys med Lars Rock.

her var det Mille før. Holder mit tøj på. Ja, hvorfor beholde det på, hvis man kan ligge på stranden og nyde solen eller komme ud og bade? Jeg vil da gerne nyde det gode vejr, hvis jeg har tid til det, når det er. Men det er ikke altid det i Norge, så når jeg det en anden dag. Vi skal da bare være glade for, at vi har en god sommer i Danmark. Det kan man jo ikke lade være med at tænke på. Og i øjeblikket så ved jeg, at der er fuld gang i Esbjerg gader med Street Food Festival. Folk er glade, godt humør, god musik. Ja, jeg ved blandt andet, der kommer Nikolaj Piloterne samt Motormille og meget andet godt i det, man kan nyde, hvis man er på disse kanter. Nu skal vi til Kingston Town med UB40 fra 1989.

ekstra nummer om Bamses venner, jeg var hvorfor ikke. Det var simpelthen tak for i dag fra 1998 med Bamses venner. Vi skal da lige blive lidt i årstallet, men vi skruller lige over det over baglæns nemlig. Jeg har da fået en suveræn god gammel klassiker. Ja, den er lige en årgang ældre end jeg er. Man pyt. Jeg elsker god gammel musik, og det er da bare herligt. Vi skal da til at høre et godt gammeldags nummer nemlig. Wind of Change med Scorpions fra 1990.

Lou. Sikke. Rigtig, rigtig super godt nummer. Men bare rolig, jeg har meget mere til jer her i natkassen på sådan en dejlig torsdag. Det kan da ikke blive mere skønt. Jeg har fundet endnu et godt gammelt klassisk nummer frem til jer. Mange kender ham sikkert, men mange har også hørt ham. Han er kendt. Vi skal nemlig høre Lars Lilholt. Nemlig, han har lavet nogle suveræne numre. Jeg har fundet hans nummer her på Femern FM i natkassen i dag til jer. Vi skal nemlig til at høre Liv efter Liv.

Det var simpelthen bare en ny dag med Steps. Også et godt nummer, men jeg ved, at der er mange børnefamilier, der elsker at komme en tur til Lalandia. Jeg har da fundet en sang, der handler netop lige præcis omkring Lalandia. Så skulle vi ikke bare tage og dykke en tur ned i de varme tropelande, som man kalder dem herhjemme i Lalandia. Man kan jo hygge sig, bolde sig, bade, nyde noget god mad. Ja, bare nyde sin ferie i hytten. Man kan sgu mange gode ting dernede. Men inden da, så vil jeg da bare sige til jer, at bliver der endelig hængende her på Femern FM i natkassen, for jeg er tilbage igen i anden time efter midnat. Men inden da, så skal vi da lige høre Sommerdag med Hjælp.

Copenhagen en beautiful day. Det er hvad der er. Her var det beautiful Sunday med brødrene Olsen. Her er det her studievært Christian, der er tilbage i natkassen af sin anden time på Femern FM, som bare vil give jer noget herlig musik på disse timer her. Vi skal til at høre To Be With You med Mr. Big tilbage fra 1992.

Herr Wade, I believe tilbage fra 1955. Også et godt nummer, men bare rolig. Vi skal da have endnu mere god musik på Femern FM i dag. Vi skal nemlig til at høre Case of the X med Myah.

den det koster. Og når du nu bliver stor, så vil jeg og os og mor gøre alt for... Hvad gør der så? Hold fingrene væk fra moster! Glad

Ja, der var slinger i valsen. Her simpelthen fra 1977 sammen med Shubidua. Vi bliver der hængende i noget af alt det gode musik her på Femern FM i Nightkassen i dag. Vi skal da bare have noget lækkert musik, vi kan nyde i det skønne sommervejr eller sommeraftener, når man sidder ude og hygger sig, eller man bare sidder inde der. Jeg ved da, at man kan gøre begge dele, så hvorfor ikke bare nyde en masse god musik? Jeg har fået endnu et godt nummer til jer her på Femern FM i Nightkassen. Der er rock, der er pop, og ja, det er hvad der lige er. Vi skal have noget rock og pop, det kan vi godt lide.

Alvare, step free. Også et godt nummer tilbage på 1984. Nu skal vi da simpelthen se, om ikke kan bringe sommeren tilbage, og det vil jeg da hjælpe jer med. Vi skal høre bringe sommeren tilbage med Claus.

var det simpelthen bare Candy Girl fra 1983. Super rent nummer. Her der er det jeres studievært, der snart så smart begynder at tænke på, at han er med at have fyraften og skal tilbage til Esbjerg igen her fra Femern FM i Nykøbing Falster. Der er lige en lille god vej hjem med en pyt. Turen den er herlig. Vejret er herligt. Varmen er god. Jeg vil da bare sige til alle, I må have en fortsat god aften derude, og jeg er tilbage igen i morgen på Femern FM i natkassen. Den næste nummer, det er True Fight.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: Vi vil fortsætte med nummer. Det er staten betaler. Den handler om, vi vil stille op til folketingsvalg.
1: I skal simpelthen bare tage jeres stemmeseddel næste gang, I får den. Gå helt ned for nejen. Gå ind til den her store T, der står ned for nejen. Det står for liste tør fisk. Og så giver I bare en kryds til os. Så vil vi gå ind for både det ja og det andet. Ja, vi vil faktisk gå ind for alt.